0: Vad tror du är Kiwi-kundernas middagsfavorit? Det vi säljer mest av? Jo, köttdeig. Då är det ju rätt och rimligt att köttdeig med mindre fett är billigare än köttdeig med mer fett, är det inte? Därför får du nu folkets köttdeig med kun 10% fett till kun 69,90. Den kostar mindre än folkets köttdeig med 14% fett. För det som är bra för kroppen bör också vara bra för lommeboka. Det är sunn förnuft. Det är sunnhet till folket. Hilsen oss I Kiwi.
1: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inn og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lager hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
5: Bra, men siden Joker en god naboen som ønsker at alle skal bli oppmerksomme på dette pizzatilbudet, så har det vært fint å servere tilbudet på en litt annerledes måte.
4: Siden pizza flat mat, gjentar jeg tilbudet med flat eller monoton stemme. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får frossen pizza og lager hjemmeprodukter fra Peppes til minus 40%.
5: Ja, hjertelig flatt skal du ha.
4: Bare hyggelig. Joker, en god naboen.
6: Endelig fredag, da det tid for
7: Sofakos
6: Nei
7: TV-kos
6: Nei
7: Vennekos
6: Nei, enda bedre, det tid

0: Känner du på smärter i rygg, nacke eller skuldre? Sliter du med stivhet, hodepinne eller vonde fötter? Hos Kiropraktorhuset Elverum möter du erfarna kiropraktorer och fysioterapeuter som hjälper dig tillbaka till en vardag med mindre smärter och bättre beveglighet. Nu har vi också fotterapeut på plats. En klinik, flera behandlingstillbud med din hälsa i fokus. Beställ team idag på kirohuset.no eller telefon 406 91 700. Du finner oss på Ton Center Elverum.
1: En sista historia från farmor nu och så är det natta.
2: Grejt.
3: Det var en gång en pappa som jobbet i en ganska stor bedrift. Men plötsligt en dag kom inte pappan hem.
2: Var var han då?
3: Han satt fast i ett bittelite regnskapsprogram.
1: Och då säger vi natta och farväl till dig, farmor.
4: Hon vill ju bara ditt bästa. Byt till TripleTax, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.
5: Hej, vi är Abrila Bankband och här kommer en låt till alla de som trycker och stressar lite ned.

Det är Plumbo som vill bada naken och uansett om du bader naken eller med badedrakt eller inte bader I det hela tatt. Det är dessvärre slut för förmiddagssändningen denna lördagen. Vi hoppas att vara tillbaka självklart klockan 9 imorgon. Undertecknad ska det få göra sitt för att få det till. Fram till idag så får du bara kosa dig, höra mer på lokalradion med mycket god musik vidare utöver dagen. Jag heter Paul Erik Berntsen och tack för idag.

0: Känner du på smärter i rygg, nacke eller skuldre? Sliter du med stivhet, hodepinne eller vonde fötter? Hos Kiropraktorhuset Elverum möter du erfarna kiropraktorer och fysioterapeuter som hjälper dig tillbaka till en vardag med mindre smärter och bättre beveglighet. Nu har vi också fotterapeut på plats. En klinik, flera behandlingstillbud med din hälsa i fokus. Beställ team idag på kirohuset.no eller telefon 406 91 700. Du finner oss på Ton Center Elverum.
1: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
2: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet.